и помягче. Ну, но вы и не такие. Наша любимая тайка кисает, и куми на хуй. E come passiamo tutte le fonti, le rifacciamo di là, e bene così dai, a presto sorride.